Yang zat di dalam bi gelap nampak tangsan kencur pulang jin yang kongsi nampir kengkam demo di tatang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyalam dan jauh jembatan yang nampak sunyal
你的么子给我点那个餐吧，东安那罗松魁集下那个餐吧都够这个价位，点那个啊罗松魁集下那个餐吧，你能按个去哪里人啊？但买中个整体些功能那个客商班都够这个价位，点那个买中个整体些功能客商班你能啊？但大陆跟你当年这个路跟土耳其个城的那样拍的相位，干这他们肯啊，马路这个呢，中国天然中其实没这个通胀，但我跟你当年什么路个天津镇这个大陆跟土生土长罗马啊，像这个杨村这啊，罗马像这个杨村个钱德啊，冷门扎西啊，镇德个南沙菜人啊，都是不去的那个凌晨的一段时间重要了啊，但大城个土耳其的西路个就伢们用了。但那个各个罗中啦、加中啦，那个国人那说话跟你听的呢，公哥们那三不问题，全是这个统统的意思。雷丁中你的那个参班，你万一能二人的罗中站被当搞个参班，都搞不下去。的那个罗中站被当搞个参班，你能按二人那个去？你这招，俺这搞不给他的招，俺的人头最大，他点的可是干不住。你那搞到的罗中站被当搞个参班，你能按些招一招不能把这个样二人？他搞不得，这个什么个什么的阿当，他搞不得，这个什么个什么的这，他搞不得，这个什么个阿什么他这个给他妈卡不着了。林森这个工资巴拉，这东阿仓妈个，这这个卡不着个哟。Hey, Joe Panambati, na de nang linsen di nang a gobrig jawa nung galang zhe tang yang na ditzuk gobrig la su huan yi nang yi gong ni tsam jir zgar di zhig shi yisim ba di zhin. Di nang shun nge chi ditzul dam zin li la de nang ge tsam ba so so ge nang a shi ge joe di nang qian nang ba chong yi nang ditzul dam zin ge gong ni tsam ba li din di shi mu yi nian ju na chang ge ga qian bo li la. Hey, Joe Panambati, na 兄弟，就点那个餐吧，东屋的罗宋会计，还那个餐吧，你那些。

0: zhigma tabi gabdi ra ma mangbu xi ge te chum jie jia ra ci yu mo le on jing da bi heng a dong wi za wa dan na zang pu gu bi ye ke men zhen na zang xi bi xie su xi yu bi nga ren a ni pa ji ta ba yan da ti chu wa chen de la long yu bi a ni pa na ng di de ge ji yin ga la si ji te chum pa zhen yang me bi mang tu go le
1: ni shtong chob jin lo de da ba za ma geng wo du keng sa ri nang a ni pa Kocang rewi tengchen deng tegne la gokani gombanga songna machika tuntabi koriga hachengzi. Dabi tomar kemneng de chongkong chongchongshigisi lotera zongga rekhil dewa chongsib yekur huetun kata zhengye tegjaba deng rewi nangga zhoshkil kengshigi dolo yopi mangchuk la renga gor chayni jabsukshi na sezhongga gor chabzhaga gyabchurshibi nitsajag. Dabi de la nir de mangtu guo jang kengmig jian xim li ba deng di kar ngar yu jie kengmig jian bzhe nan de zhuor jil keng ge guo xi bi zuwa nin re li nin re jie zeng de song. Ngay cheng a ma cha deng ha jang teg nye wan de ne lag cha xig yin bi zhuor jil keng lag bur nir gi xi dabi sem la yi chi ji de yu. Nishtung zhuor jil lu ne zong lu re da zhi wi dar jil ni da zhi wi dar jil war Dabi zhorkil kheng nirzin yu la, chungmi jinzi tsuman ga yijur shi kheng. Kheng zhwa nilin chetin yu pa deng, yekur di zheng de nirir gur vyari shin ni rewi nang ga wamil ghani li yu. Lun deng gar chung jetin ni yinbi, dabi hun chi jie kheng wa shi su shi de zhwa nilin shi kheng.